et in saecula saeculorum. Amen. Ora ex gloriae Domine virtue tua.